mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kagturilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordilene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa